me dia me wo bewi me bia ni din ani Jesus akome konina mami me dia me wo bewi me bia. I don't know about you. Nidin, ani Jesus. Okama senina. Media me waberi me bia. Ah. Onu di nidin ani Jesus. Ah. Ama.

0: obia mene na enya hwe si na yesu din mu am I ministering to somebody abu bom se jata menya si si na yesu din mu kanenim abu bom se jata obia mene na si na yesu din mu kanenim so abu bom
1: jesus

0: sunt buță viață, nu omenii la vrea. Asta-mi și mie zla, zagă, nu n-am mai la nimine. În iubrăția mi voie, cum i-am fa un mai Jesus Christ, și să iasă, eu nu mă gândesc. Afei, afei, prezmi la magaze, prezmi go down.
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God.
0: Richie. Mommy's aunt was on me. I knew my name, they're bad one thing. Watch him. What?